0: 11:31 minūte.
1: Arnis Mednis, Intars Busulis un Normunds Rūtulis. Radio.